fi sappi. Yeah. Low, low. Cause all the feds they see deep on my plantain and leader. With the good ganja plant that I come from on my hurt. The herb make you feel paper, pants and shirt. Tell Babylon them fi slurk cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True me no way fi Satan, no me no go bow. Down in a Babylon, no and no no go one calling fi all get a youth now. So, burn my hurt. In my mind with my la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la